Ruțun, kijua să dauzahe, pițhela picev să kepatijebat, tivze, dardimandulit rostare bistvistho. Radio Dardimand, to rostare bisatvis.